si zdaj le kao bejiš. Jo, kar to ne odvorek, ka taki porcelan. Sem odrejma cibulka, ma tapeti parmazan.